kokulana a nuiala na kila e o mai na vai o ke aloha o kamea nui e o mai kalehule